0: The finest ingredients are right in the mix. Da-da-da-da-da.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom. Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.